Irġena wasanna l-program ieħor għalikom is-semmija nisperaw li tieħdu gost dan li għandna llum għalikom. U għalhekk ir-raġel tal-Komunità Maltija fuq l-inkustazzjoni etniku 5 FBI FM barri place satellite fuq frekwenza ta' 103.1 MHz. Jekk hemm xi ħadd marit aħna nixuqlu fejqan ta' malajr. U 5 FBI is celebrating 50 years of multicultural radio. U nibdew bl-ewwel disk għal dalodu li ġejja mingħand Renato li jisimha Nessun Dorma.

0: U sanna l-Bernadette biex t-kompli namil l-istoria mil-ktib ta' Denise Robbins, l-istoria imħabba u ingan.
1: Grazzi Ron. L-aħħar darba ħallejna l-Nikki u Richard jitħattu dwar l-Opri. Nikki għaltlu l-Richard li Lawrence ma kienx jagħti każ tal-Opri. Nikki talbet li Richard biex jgħidilha dwar l-Opri. Richard sqar li hu kien ammiratur ħafna ta' Wagner. Kif jiġu l-affarijiet, jiena wkoll inħobb din il-mużika li snet ferħana Nikki. U id-dar kollha kienu jaħsbu li jiena miġnuna meta kont niftaħ ir-radju biex nisma' l-programmi bħal pereżempju biċċiet minn The Ring, Tristan u Meister Singers. Missieri kien iħobb jismagħhom iżda u l-oħrajn kienu jaħsbu li huma siltiet tqal ħafna. Jien naħseb li dawn huma l-aktar siltiet meraviljużi li qatt inkitbu għalilha Richard. Ejd li xi tħobb iżjed. Ma Singer naħseb u int. Naturalment jiena ma nafhomx bħalek imma nħobb li żjed lil Tristan u l-Isolde. Minn dawk li smajt huwa kien ħassu ċert minn qabel li hija kienet se tagħżel dawn. Iżbu hija witqanqil li ta' dik it-traċedja famuża żgur li tagħmel Tristan il-favur tagħha. Imsekna tfajla romantika, iva romantika żejjed għal Lawrence. Hija ma kienx verament it-tip tiegħu. Nikki kienet titqanqal malajr u għalhekk tiġi immafġa faċilment. Lawrence imissu għażel xi ħaġa aktar jibsa. Huma baqgħu jitkellmu dwar Wagner mingħajr waqfien sat minn l-ikla. Richard ħagos jirrakkonta l-esperjenza tiegħu għaliex din it-tfajla deret ġenwinament interessata fi kliemu. Kienet fil-ponta tal-sinu li jissuġġerixxi li joħodha f'Covent Gardens. Iżda imbagħad qatt passlura. Huwa ma setax jibqa' jieħu l-itfajla tal-Lawrence l-hawn ilhom. Din l-idea kienet waħda assurda. Fl-istess ħin huma rraġunaw li jekk Lawrence jiżewwiġha, xi darba Nikki qatt tkun tiġi minnu u jkun jista' jisir ħabib tagħha bħal ma kien sar ma' Isabel. Iżda din it-tfajla kienet ferm differenti minn Isabel. Matul is-snin kollha li fihom kien jaf lill-mara tagħhuh hija kienet ġibdet l-ammirazzjoni, ir-rispett u l-biberija tiegħu. Iżda lanqas la darba biss ma irnexxiela tilħaq il-fond ta' qalbu, hija kienet karattru ferm qabli u dominanti. Isabel qatt ma talbet sempatija. Richard kien iddispjaċih għalija meta huwa ġi l-ewwel darba id-dar u sab kif kien laqgħha bid-divorzju. Iżda meta huwa ra mill-ġdid xi jumejn ilu u saba mazza fil-ħajja soċjali, derlu li hija se tkun kapaċi tmexxi ħajjita mingħajr Lawrence. Ħass ukoll li malli d-divorzju jsir assolut, Isabel żgur sa tieħu il-pożizzjoni tagħha u bdera mill-aħjar u effiċjenza kella tkun probabilità li terġa' tiżewweġ. Iżda din it-tfajla kien totalment differenti. Kien hemm xi ħaġa fil-karattru tagħha illi laqtet lil Richard mill-ewwel u li hi li tefetu fuq in-naħa tagħha aktar milli lejnħuh. Jekk kien sa jkun hemm xi nkwiet, huwa kien jaf li sa jżomm magħha. Iżda kif seta' jagħmel mod ieħor. Hija ma kellix il-ħila tiddefendi ruħha u kienet imsawra b'emozzjonijiet perikolużi ħafna. Ma kien hemm xejn irregolari fiha. Din it-tfajla kellha ċerti talenti wkoll, imma Richard lanqas biss rid jaħseb illi Lawrence seta' jweġġaħha bl-istess mod li bih huwa weġġa' lil Isabel. Hija żgur li ma kienx taf kif tilqa' biċċa bħal din kif kienet għamlet Isabel. Tassew iklabnina kif jafu jsajru Taljani, qarret Nikki. Hekk kif huma telqu mir-restorant, inti m'għandekx idea kemm ħadd gost. Id-diskors dwar l-Opri tassew interessani. Jien ħadd pjaċir ukoll, qalilha Richard. Huma qal il-verità, dik likla xkejkna maniki u rritu l-fatt illi kien ħafna ħjar li kollu l-kumpanija ta' tfajla simpatika milli li tmur tikol wahdek fil-bar tal-kasin. Issa Richard beda jaħseb, jien qiegħed nitbellaħ meta qiegħed noħroġ ma' tfajla ta' Lawrence huma huwa għandu jieħu ħsiebha u nnifsu. Huma marru jaraw film li fih ħadmet Ingrid Bergman. Richard ftit li xejn kien miġbut lejn iċ-ċinema, ma kienx iħobbhom. Iżda ħaseb li dak joġob l-Nikki. Sfortunatament, huwa kien għamel għażla ħażina għaliex l-istorja kienet titratta bl-abbandun ta' tfajla mill-maħbuf tagħha u dan wassala għall-attentat ta' suwiċidju. Meta huma waslu fit-traċedja finali, Richard ħassu mbarazzat. Huwa ħares lejn Nikki u ra bajda daqs il-karti iddawwar subbajja b'nervi kbar madwar il-borża li kellha f'ħoġorha. Huwa rabat idejh u ħaseb kien żball tiegħi li ġibta hawn iżda jien ma kontx naf. Meta ħarġu mit-teatru huwa prova iġembilha. Storja dajfa il-bogħod mir-realtà Gerger Richard. Iżda Nikki kienet qiegħda tagħmel sforz kbir biex ma tħalli x'idmuh jaqbis minn x'farajnejha. Għal din l-aħħar sija hija ma kienix fetħet fomma iżda vvuċi baxxa qaltlu jieħsieb li kienet storja verament realistika anzi iżejjed jien ma ħsibx hekk baqgħi Maria Richard. Huwa għajja t-taksi u li x-xufier taħ l-indiriz ta' Nikki. Imbagħad waqt li kienu fi triqthom huwa żied jgħidilha dik it-tfajla kienet bela li pruvat neħħi ħajjita bidejha. Dak ir-raġel ma kienx jistħoqlu dan is-sagrifiċċju. Iżda hija kienet tħobbu għaltlu Nikki u jiena nistenna li meta mara tkun tħobb raġel b'dak il-mod tkun tfisser il-ħajja sħiħa tagħha. Iżda meta hija rat li huwa kellu karattru daqshekk dajjef kien imissa ħasset ċertu stmerrija leh u realizzat li hi kienet twajba iżejjed għalih. Għaliex għada għandha toqtol lilha nifisha? L-ebda esseru huwa uman m'għandu jkun jiswa daqshekk wieħed għall-ieħor, iżda iżolde hekk għamlet hija qatlet lilha nifisha għall-imħabba ta' Tristan. Għalilha biss'hemm Richard, dak kien Wagner u dik hija leġġenda. Iżda xorta waħda iżolde kellha raġuni tajbin għaliex Tristan ma kienx daħak biha. Taħseb int? Staqsietu Nikki. Illi mara tħobb biss li r-raġel sakemm jitħaq biha u mbagħad tieqaf? Kun naf li għandek żball hija tkompli tħobbu mkejjeda kollu li jagħmlilha. Richard nadda f'Grismeħ u ħassu xi ftit barra minn postu u kważi obbligat li jiftħila jnejha għalhekk qalilha stupida. Naħseb illi inti qiegħda taħseb Florence u bla dubju tibqa' tħobbu saħansitra jekk jitħaq bik. Iżda huwa ma jkunx jistħoqlu dan, propju dan li qed nipprova nfhemek. Richard telaqa' ħdejn il-blok tal-flet u rrifjuta li kompli jisma' r-ringrazzjamenti tagħha għalli kellha u l-film li ħadha. Kien pjaċir tiegħu li ħrixtek għalilha. Nerġgħu narak imbagħad tellaq bħal wieħed immaġġel biex jaħrab minn hemm. Tant tellaq bilġri illi Nikki bil-kemm intebħed fit-tluq tiegħu hija kienet għadha mitlufa taħseb fuq Lawrence. Matul l-ikla hija kienet kuntenta għaliex Richard kien ikellimha u ħarriġha minn qoxrita. Iżda dak il-film kien ħawwada ħafna u kell effett kbir fuq l-immaġinazzjonijiet tagħha. Bla ma riedet bdiet tqabbel l-istorja tagħha ma' dik li kienet għadha kemm rat. Hija ma setgħux tieqaf milli taħseb. Jekk Lawrence jixba minni, x'għandi nagħmel? Tgħid inħoss li jiena wkoll għandi nneħħi ħajti? Le, hija m'għandix tagħmel hekk. Nikki kienet wisq aktar sensibbli. It-tfajla fil-film kienet isterika, zbilanċjata. Blajnuna talla hija ma kienx bħala iżda l-ħsieb li tiġi mwarba minn Lawrence ma ferħitx għalija iżjed. Lawrence ma kienx għadu ġilura, il-moral ta' Nikki kien issa l-art tiegħu. Dak il-futur ta' soltu, il-furfur ta' soltu u l-ħerqa biex taraħ sparixxiet għal kollox. Minn flok hija bdiet ħoss disperazzjoni kbira. Nikki qabdet neħħi ħwejjiġha bil-mod, daħlet fis-sodda u baqgħet imqajma l-ftit. Ħasbet fuq il-fin li rat ma' Richard. Dan tal-aħħar issa beda joġoba. Kemm kien raġel ġeneruż, hija ħasbet jekk huwa għaqax jagħmel jasal li żewweġ li żewweġ. Lawrence kien qal li ħuh jibqa' għażeb għal dejjem. Ħasra għaliex huwa kien raġel tħuli, xi tfajla kienet qiegħda titlef raġel tajjeb. Intant Nikki kompli taħseb. Fejn kien Lawrence? Seta' kien li żammu l-bot minn hawn sa tard wara nofs il-lejl. Lejn xiex nista' inħares il-quddiem. Kienet għaddiet il-jum waħedha u forsi l-lejl ukoll. Ma tantx kien sa ikolla ħajja sabiħa jekk din kellha tkun kull jum hekk. Hija xtaqet li jista' jkollha xi kelb, xi ħadd bħal kim li tant kien kumpan tajjeb meta hi kienet għadha d-dar. Il-memorja ta' dan il-kelb qabżitilha dmuħ. Issa reġgħu tfaċċaw quddiemha dawk il-memorji fir-rieħa ta' tfulita u xejn minn dawn xeni miserabli li hi kellha matul l-aħħar silta sitt xahar li għaddew id-dar. Ftit jiem ilu hija kien staqsit lil Lawrence jekk tistax trabbi kelb u għall-ewwel darba hija writu r-ritratt ta' kiem. Huwa kien wiġiba u nifqu hawn l-istorja u nkompluha l-ġimgħa d-dieħla.
0: U sanna lil Greenfields biex ikantana il-ħamrun fejn tulit.

Is-semijana, nishtiq nfakrukom li dan il-program ta' nhar ta' sibt jiġi repetut kull nhar ta' tnejn fis-sitta ta' flaxija. Wasalna fit-tmiem program ieħor nisperaw li ħadtu pjaċir b'dan il-program jinrom flinki ma' sħabi Bernadette u Patrick Gabriel Mikallef insellmulkom u nagħtukom il-kumplament tal-lejl it-tajjeb. Issa ser nagħlqu l-program billi nisimgħu l-innu l-qana u verġni ma' imbirka lill-Madonna ta' Dutrina għal-Festa ta' ħaltarxin. You have been listening to the Maltese program on 5EBI-FM, the number one station, which is now celebrating 50 years of multicultural radio.

0: Доброе утро.
1: Сашанхао.
2: Сабахтхев.
3: Бонжур.
4: Гутен морген.
3: Калимера.
5: Доброе утро.
3: Гудемореге.
6: Бонжорно.
5: Чоусан.
7: День добрый.
8: Good morning. You're listening to 5 EBI, Ethnic Broadcasters in Adelaide, South Australia, the traditional country of the Kaurna people. 103.1 FM, EBI World on digital, or online at 5ebi.com.au. We now commence our multicultural programs for the day.
9: And here at 5 EBI FM, it's rapidly approaching 1 minute past seven, this Sunday morning, the 19th of July. And as usual, we commence our Sunday morning programming with the Maltese Community Program.
10: La dua taiba ze semia in ron flinkin ma Bernadetto Patrick Gabriel Mikalef in ze mulkon. Reġa wasalahin biex ninaqdu ħallin għattaw sieta pjaċir flinkin li ġam xandra li kom il-radio ta' komunità Maltija ġewwa Adelaid minn fuq l-uniku stazzjon etniku 5 EBI FM ġo Byron Place li bħalissa qed jiċċelebra 50 sena ta' broadcasts għal komunità multikulturali fuq frekwenza ta' 103.1 MHz. Jekkem xi ħadd marit, aħna nixtiequ lkom fejn għandha malar. Illum nixtiequ niftħu l-programm. L-ewwel nies biex nirringrazzja lil Charlie Mifsud tad-donazzjoni sabiħa li tagħna u għalik Charlie għandna konċentrata li żgur li tħobba ta' Enzo Guzman it-telefonata.

0: U sali kom għanna la vizita l-komunità Maltija, nibdew billi najdulkom li l-Maltese Queen of Victory's Band ta' South Shore jafżaw u jistidnu l-membri kollha biex jattendu seduta annwali ġenerali, ġifieri l-IGM, tal-banda li tinżamm fis-sala tal-parroċċa ta' Kristu Re Loklis nhar il-ħadd 26 ta' Lulju fis-sa tajta wara l-ofsinhar. Dawk il-membri li jixtiequ jinnominaw biex jiġu eletti u jokkupaw waħda mill-pożizzjonijiet fil-kumitat tal-banda għandhom jimlew il-formala ta' nominazzjoni u jibatuha mhux aktar minn 13 ta' Lulju. Il-Returning Officer Maltese Queen of Victory's Band fuq l-email mqvb81@gmail.com. Jafżaw ukoll li qabel il-meeting ukun hemm sausage sizzle għal membri b'xejn. Fil-CNS kwarta ta' wara nofsinhar ikun hemm te, kafe u xorb ħafif ikun ipprovdut ukoll. Għall-aktar informazzjoni dwar dan l-IGM, jekk joġobkom għamlu kuntatt ma' segretarja tal-banda Martes Kio fuq it-telefon 0404-094-170.
1: Il-Kumitat ta' Santa Katarina jixtieq li jfakkar dawk il-membri li sejrin Melbourne għal-Festa ta' Santa Elena bis-salaħħa ta' dan ix-xahar ikun imħallas it-trip. Grazzi tas-support.
0: U s-sanna messaġġ minnant konslu onorarju tal-South Australia Carmen Spiteri. Oz Alert is going to be a system by the Australian government that will alert everyone to life-threatening situation. For example, fires, floods, etc. and also terrorist type attacks. It will be going live in October this year. In readiness for this, there's going to be an Oz Alert test carried out on the 27th of July at 1:30 p.m. Adelaide time. It will come through mobile phones, tablets and smartwatches. It will be a siren sound with vibration. Everyone needs to be aware so that they are not surprised by the test. Carmen Spiteri, Honorary Counsel for South Australia.
1: Il-Festa ta' Santa Katarina tas-sena 2026. Il-Kumitat ta' Santa Katarina jixtieq jafża li minn Settembru il-klab se jopera mis-sala tal-Oklis li qiegħda wara Knisja ta' Kristu Re Loklis. L-indirizz huwa Christ the King Parish 456 Henley Beach Road, Loklis. Is-sala qiegħda wara knisja. Resa' iż-żmien biex niċċelebraw il-festa ta' Santa Katarina Verġnu Martri. Nibdew bil-famuż ballu nhar is-Sibt 14 ta' Novembru li se jkun fi Sicilian Social Club Klemzik fejn niċċelebraw 40 sena minn mindu din is-soċjetà ġiet imwaqfa. Imbagħad il-ħadd 15 ta' Novembru ikonna l-parti reliġjuża fil-Krisna ta' Kristu Re ġewwa Loklis li tibda fis-sa 2:30 ta' wara nofsinhar. Intukom aktar informazzjoni l-qoddim u nħedġukom biex tinaqdu maħna biex niċċelebraw 40 sena tal-Festa ta' Santa Katarina. Nixtiequ li naraw membri tal-Komitati ta' qabel, ex-members u l-aktar żwieten. Viva Santa Katarina!
0: Il-Maltese Senior Citizens of South Australia jixtiequ jafżaw lil kulħadd dwar il-prezzi ġodda tagħhom. L-iklit normali ta' kull ġimgħa li jistgħu jikkonsistu minn ham and tuna rolls and chips, jew burger and chips, jew sausages and mash, jew pie and chips, jew pasta and meatballs, jew chicken or fish and chips. Sera tiswa lill-membri $5, minn mhux membru $10. L-iklit tal-lanċis ta' barra jiġifieri ġoxi restaurant għal-membri $30, minn mhux membru $40. Il-bus trips issa se jkunu għal-membri biss. U jfakrukom li fl-ġimgħa 24 ta' dan ix-xahar kien hemm Christmas in July lunch ġo restaurant Bridgeway Hotel.
1: Il-ballu ta' Santa Katarina. Ejjew ħaniċċelebraw il-festa ta' Santa Katarina dinner dance nhar is-Sibt 14 ta' Novembru fi Sicilian Social Club 45 OG Road Klemzik. Il-ħin mis 6:30 ta' filgħaxija sa nofs il-lejl. Il-banda Friends. Membri $80 minn mhux membru $85 u tfal ta' taħt l-10 snin $55 li tikkonsisti fikla ta' 5 korsi. Ejjew ħaniċċelebraw 40 sena minn mindu twaqfet is-soċjetà ta' Santa Katarina. Xorb jinxtara mill-bar.
0: Il-Kumitat Santa Katarina jixtieq li jafza lill-membri kollha li l-prezzijiet tal-lanċis minn Settembru se jkun hekk. Membri $16 kull persuna, minn mhux membru $20 kull persuna. Ukoll jgħidulkom li il-membri kollha li mhux se jkollhom il-lanċ nhar il-Ħadd 19 ta' Lulju. Mbagħad ikollna l-annwali ġenerali nhar il-Ħadd 16 ta' Awwissu fit-12 fis-satajt ta' wara nofsinhar.
1: Il-ċeprinsi jsiqu jafżaw li l-qudisa li jmissija fid-disa ta' Awwissu fis-satajn nofs ta' wara nofsinhar.
0: L-annwali ta' ġenerali ta' Santa Katarina jiġifieri l-IGM se jkun nhar il-Ħadd 16 ta' Awwissu fis-sala ta' Santa Brigida li Han Street Kilburn fis-satajt ta' wara nofsinhar. U l-aġenda hija hekk. L-ewwel ftuħu talba, tieni preżenti u apoloġiji, tielet jinqraw l-aħħar minuti tas-sena 2025 u jiġu aċċettati. Ir-raba kummenti mill-minuti, il-ħames rapport tal-President, is-sitta rapport tas-Segretarju, is-seba' rapport tas-Teżorir, it-tminja biex tmexxi xi idea tagħhom ikun ingħata ta' interess, id-disa' elezzjoni tal-Kumitat l-ġdid, l-10 appuntamenti ta' żewġ trustees u auditur, u 11 elu u talba u wara jkun hemm afternoon tea u koll.
1: Il-festi li jiċċelbrati ġewwa Malta din il-ġimgħa hija l-festa ta' San Bastian ħar Ormi, ta' Dutrina ħal Tarxin, San Giuseppe il-Karkara, il-Sagra Familja l-Mosta, San Giuseppe l-Imsida u San George fir-Rabat Għawdex u dawn kienu l-avviżi ta' Soċjetiet Maltin għal din il-ġimgħa.
0: U sana l-istejsi biex tkantanna Stupid Cupid.

tara b'dik il-bicċa mużika wasanna l-aħbarijiet ta' Malta li ġew arranġati mir-ron minn fuq l-internet. Ġlieda kbira fix-xatta ta' Sliema din saret ħajjitna qalu r-residenti. Nhar il-ħadd filgħaxija seħħet ġlieda bejn grupp żgħażagħ kbir żgħażagħ li kienu għadhom kif waslu lura minn boat party. U skont residenti taż-żona din hija xi ħaġa li sseħħ ta' kuljum. Grupp kbir ta' persuni kienu jagħtu bis-sieq u bil-pon fil-ġlieda kienu involuti anke xi nisa. Fejn minnhom raġel li kien diġà malart jidher għala daqqa ta' sieq frasu. Il-ġlieda komplit anke fuq in-naħa l-oħra tat-triq fejn dawn involuti qasmu it-triq bad-doċċ imkejja l-karozzi għaddejjin. U fhim minnhom anke komplew il-ġlieda fuq il-karozza karozzi parkjati. Residenta li tkellmet qalet li din saret ħajjitna llum il-ġurnata. Dan huwa dak li qed ngħixu ta' kuljum, komplettejt ir-residenta li spjegat li din il-ġlieda u storbju huwa kważi minn gruppi ta' żgħażagħ li jkunu qed jirritornaw minn boat parties. Ikun hekk bejn is-satej u bejn 200 u 300 persuna fuq il-vapur. Joħduhom kemuna u jġibuhom lura fis-sakra u jħalluhom hemm fuq il-promenad mingħajr ma jkun hemm l-ebda preżenza tal-pulizija. Qalet li sa ftit żmien ilu id-dgħajjes kienu jidħlu fil-port bil-mużika tajjeb wara li saru rapporti dan ma baqax isir. Iżda minn flok tad-dgħajjes saru jgħelu li ż-żgħażagħ jgħidu u jkantaw biex iżommu l-atmosfera tal-parti għaddejja. Ir-residenta qalet li ta' spiss issir sara fuq il-bankini u s-siġar u ġieli anke fuq karozzi tan-nies. Ma jimpurtomx minna sakemm jibqgħu ġejjin it-turisti. Is-servizz tal-Community Police normalment ikun spiċċa fi 11 ta' bil-lejl. Il-ħin meta normalment jibdew deħlin lura d-dgħajjes u meta fl-aħħar jaslu l-pulizija jkun tard twist għax ikun laħaq telaq kulħadd. Taslima qed isir gravi daqs paċevil, kompliet ir-residenta, u sfortunatament ħadd mhu qed jinsmana. L-awtoritajiet jemnu li kollox mixi fuq ir-rubini imma din hija r-realtà li qed ngħixu ta' kuljum. Aħna ir-residenti qed timbagħtu l-konsegwenzi. Ziedet li ftit tal-jemilu anke kien hemm żgħażagħ żagħżugħ li kien qed jiġri għarwin ħuta fuq il-promenad. Jien mhux kontra n-negozju imma s-sidien tad-dgħajjes li jridu jkunu kontabbli wkoll ma jimpurtomx minna sakemm it-turisti jibqgħu ġejjin. Aħna għadna dritt li ngħixu fil-paċi fid-djarna. Taslima mhux l-unika lokalità li qiegħda ssofri minn storja.

0: Amerikani. U ikomplu skont il-programm infassal li sej li kien qiegħed jinkludi l-finali tal-ġostra tant mistennija. Il-pjazza ġdida flimkien ma' partijiet mill-promenata tax-xatt qed toffri ambjent aktar modern, sigur u aċċessibbli għar-residenti u lill-viżitaturi fil-waqt li qed tagħti identità ġdida li wieħed mill-aktar spazji ċentrali tal-lokalità.
1: Ġimgħa sħiħa ta' temperaturi għoljin. Nhar it-tlieta sa tmiem il-ġimgħa temperaturi kienu mistennija jiżdiedu sakemm sallu mill-ħadd l-ogħla temperatura laħqet it-38 gradi ċentigradi. Fil-waqt li nhar it-tlieta l-ogħla temperatura hija ta' 33 ċentigradi. Fil-jiem ta' wara bdiet tiżdied bil-mod il-mod it-temperatura sakemm nhar is-sibt l-ogħla temperatura kienet mistennija tkun 37 ċentigradi u llum titla grad ieħor. L-aktar ġurnata inħasset sħuna kella tkun il-bieraħ is-sibt temperatura ta' 41 ċentigradi. Ir-riħ se jkun qed ivarja b'uħud mill-jiem se jkun mill-majistral jew mill-punent majistral. Fil-waqt li fil-jiem oħra se jkun varjabbli. Il-forza tar-riħ se tvarja wkoll fejn illum se tkun bejn 2 u 3. U l-jiem l-oħra se titla forza ta' 3-4. Il-ġimgħa d-dieħla imbagħad it-temperaturi għandhom jinżlu xi ftit previst madwar 6 gradi. Hekk kif se jqum ir-riħ. L-uffiċċju qed isir ibassar illi ir-riħ se jqum forsa 5-6 u b'hekk il-baħar mistenni li jkun xi ftit jew wis imqalleb. L-indiċi UV se jtibqa għolja matul il-jim kolla, timmarka 10, u għaklek wieħed għandu jevita li joqgħod għal tul taħin taħt il-illa tax-xemx.
0: Petizzjoni titlob limiti aktar stretti fuq il-Blue Lagoon. Qed ikomplu jiżdiedu l-appelli biex jittieħdu miżuri aktar effettivi sabiex tiġi mħarsa l-Blue Lagoon f'Kemmuna. Hekk kif il-petizzjoni pubblika qed titlob lil l-awtoritajiet inaqsu n-numri tal-persuni li jidħlu fil-bajja f'kull ħin u jippubblika l-istudju dwar kapaċità tagħha. Il-petizzjoni tisħaq li kull sajf il-Blue Lagoon taffaċċja problema serja ta' turizmu eċċessiv. Tant li dak li darba kien meqjus bħala wieħed mill-isbaħ postijiet naturali f'Malta, titlef ħafna mill-atmosfera tranquilla u rilassanti tiegħu. Skont il-petizzjoni, l-folla kbira ta' viżitaturi qed toħloq ambjent kaotiku li qed iwassal biex ħafna familji Maltin jażlu li jevitaw iż-żona matul ix-xhur tas-sajf. Il-petizzjoni tfakkar ukoll li l-Kemmuna hija riserva naturali uffiċjali u għalhekk għandha tingħata protezzjoni akbar kontra l-pressjoni li ġġib magħha żieda qawwija fin-numru tal-viżitaturi. Fost it-talbiet ewlenin, hemm numru ta' massimu ta' persuni permessi bil-Blue Lagoon jiġi irrevetut fuq il-bażi ta' studju dwar il-kapaċità taż-żona. Il-petizzjoni tissigurixxi kwota tkun riservata residenti Maltin sabiex dawn ikunu jistgħu igawdu minn dan is-sit naturali mingħajr fullar estrim li kun hemm matul l-istaġun turistiku. Il-pubbliku huwa mistieden li appoġġja dawn il-talbiet biex il-Blue Lagoon terġa' ssir post aktar sostenibbli, aċċessibbli u pjaċevoli għal viżitaturi.
1: Jintlemħu ċrif jiġru fit-toroq fil-mata u l-imtarfa. Sewwieqa insertaw xjeni mhux tas-soltu nhar it-tnejn hekk kif intlemħu żewġ ċrifi jiġru fit-toroq waħda fil-imatab u l-oħra l-imtarfa. Fuq il-filmat li nġibdet minn karozza fi triq il-Ramla, il-matab għal ħabta ta' 9:30 filgħodu tidher ċerfa mixja fuq il-bankina qabel qabżet ċint u daħlet falqa. Intqal li ma jistax ikun li annimali bħal dawn qed iduru liberament fit-toroq brisku li jittajru jew iweġġgħu lil xi ħadd. Min jingħata permess biex iżomm dawn l-annimali għandu jerfa' responsabilità.

0: كلها عليهم ويسكورا لما يحربوش وما يبركولاوش لا ليلهم النفسهم ولا نقص البوبليكو في الزونة تورا الماتا بيادي حفنا تراكيت وفتوري كبار كونتينوامنت وبشرتو فلوشتا ويكا النمال يبانيكيا ويقصى متري يستا فاشلمنت يكوستا انشيدن سيريو konsegwenza gravi int għalukoll li meta wieħed iċempel biex jirrapporta annimali mhux domestiku ħafna drabi ma jkunux hemm intervent effettiv għax m'hemmx dipartiment li hu dedikat għall-annimali eżotiċi. It-tieni każ it-tieħed ritratt li hu riċerfa żgħira fil-bypass tal-imtarfa.
1: Salib storiku f'Santa Vendra jerġa' jingħata r-restawr. Is-salib storiku ta' Santa Venera reġa' ngħata l-ħajja permezz ta' xogħlijiet estensivi ta' restawr imwettqa' mid-Dipartiment ta' Xogħlijiet Pubbliċi. Il-proġett ta' konservazzjoni kien inawgurat mill-Ministru għall-Gvern Lokali u għax-xogħlijiet pubbliċi Alison Zerafa Civelli flimkien mas-Sindku ta' Santa Venera Gianluca Falzon. Il-Ministru qalet li dan ir-restawr juri l-impenn li biex jiġu preservati elementi importanti tal-wirt storiku u kulturali tal-komunitajiet. Ix-xogħol tar-restawr fuq dan is-salib Santa Venera se tsir permezz ta' ħila u dedikazzjoni tal-ħidma ta' Dipartiment ta' Xogħlijiet Pubbliċi li b'kollaborazzjoni mal-Kunsill Lokali ta' Santa Venera se ta' għamlu dan ix-xogħol sabiex dan il-wirt patrimonjali storiku u kulturali jista jitgawda wkoll mill-ġenerazzjonijiet futuri. Min-naħa tiegħu s-Sindku Gianluca Falzon qal li r-restawr kompla jsebaħ iż-żona. Din iż-żona kompli tissebaħ bis-saħħa ta' dan ir-restawr u għalhekk il-Kunsill Lokali bis-saħħa tal-investimenti jkompli jonfoq sabiex ikun aktar viċin ir-residenti. Is-salib ġi kien oriġinalment jinsab fil-pjazza l-antika ta' din il-lokalità u aktar tard ġi fil-post fejn jinsab illum. Matul is-snin kien jeħtieġ intervent ta' restawr minħabba id-deterjorament ikkawżat mill-elementi naturali. Ix-xogħol wettaq konservazzjoni tal-monument fil-waqt li jżamm l-integrità storika u artistika tiegħu biex jibqa' jitgawda mill-komunità u mill-ġenerazzjonijiet tal-futur. U dawk kienu l-aħbarijiet miġjubin għalikom minn Malta fil-qosor minn fuq l-internet.
2: Bernadette Bahajar hija reprezentanti tal-Maltin Fytalk Travel 485 Paynham Road Felixstowe quddiem il-Glind Hotel u hemm free car park. Bernadette tista' tgħinkom dak kollu li għandkom bżonn: visa, passaport, insurance, cruises, trips għal Malta u madwar id-dinja kollha. Ċemplu lil Bernadette fuq 0420-944-205 jew iTalk Travel fuq 8365-0877 biex tagħmlu appuntament magħha. Huh?

0: Issa wasalħin biex nsemmu l-lum nawre Maria bil-talba tal-Angelus, fl-isem tal-Missier tal-Event tal-Spiritu Santu. Amen. L-Angelu ħabbar l-Maria.
1: U jasaretom bil-Spiritu Santu.
0: Slimalik Maria, bi grazzja mlija, Signor miak, mbirka inti fossi nisa, umbirak il-frott tal-ġiftijak ġesu.
1: Addisa Maria, ummalla t-lopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtan. Amen.
0: Għan il-għaddeja tal-mulej.
1: Ikum minnis kon kemtek.
0: Slimalik Maria, bi grazzja mlija, Signor miak, mbirka inti fossi nisa, umbirak il-frott tal-ġiftijak ġesu.
1: Addisa Maria, ummalla t-lopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtan. Amen.
0: U l-iben tal-la sarbnide.
1: Wammar fostna.
0: Slimalik Maria, bi grazzja mlija, Signor miak. Kimbirka inti fosti nisa mbirka frott tal-ġiftijak ġesu.
1: Addisa Marija malla t-lopalina mitimbin nisa fissija tal-mertana, amen.
0: It-lopalina addisa malla.
1: Biex jgħuni soqna dak li wedna Kristu.
0: Nitolbu xerret mulaj fi qlubna l-grazzja tijak biex aħna bitħabira tal-Anġlu għarafna li Kristu ibnek sar bnidem u bil-passjoni u s-salib tijaw naslu għas-sebħ tal-amin bi Kristu sina, amen.
2: Il-Vanġelu ta' dan il-ħadd għandna il-famuża parabola tal-qamħ. Sikrana. U l-ispjegazzjoni din id-darba fil-Vanġelu stess jagħtilna Ġesu innifsu. U x'nikkonkludu b'dan? Nikkonkludu li l-ħażen kien jeżisti, għadu jeżisti u jibqa' jeżisti. Jeżistu wkoll nies li aċċettawh u li jagħmluh. Dawn in-nies jeżistu kemm fil-komunità tagħna, kemm f'komunitajiet oħra, kemm fl-Awstralja, kemm f'kontinenti oħra. Kemm fil-Knisja, kif ukoll barra mill-Knisja. Mal-qamħ issib kullimkien jikber is-sikrana. Tajjeb għalhekk li nistaqsu. Aħna li rridu nkunu parti mill-qamħ. Kif għandna nġibu ruħna mas-sikrana li tikber ukoll fostna. Qabel ma nagħtu tweġiba jeħtieġ li naslu sewwa bejn il-ħażen u min jagħmel il-ħażen, bejn id-dnub u l-midneb. Il-ħażen huwa nuqqas, huwa diżordni. Id-dnub huwa offiża. U ingratitudni lejn Alla. Il-ħażen għalhekk ma nistgħux naċċettawh. Quddiemu ma nistgħux nibqgħu riqdin, id-dnub jeħtieġ li nikkombattuh. Iżda min jagħmel il-ħażen għandna niftakru li huwa bniedem u jibqa' dejjem proxmu tagħna. Jeħtieġ għalhekk li ngħadruh, inħobbuh u ngħinuh biex jaraf il-ħażen tiegħu jindem u jsalva. Din il-modrija li jeħtieġ li jkollha lejn min jagħmel il-ħażen. Hija mibnija fuq ċerti fatti li tajjeb li nżommuhom quddiem għajnejna. Aħna l-bnedmin. Ħafna drabi niġġudikaw biss fuq dak li jidher, ebda tabib, ebda qassis u ebda maġistrat ma jarafx hemm fil-qalb u l-istorja intima ta' kull bniedem. Dan Alla biss jafu u huwa biss jista' jiġġudika min ta' bil-ħaq fil-fond ta' qalbu jagħmel parti mill-qamħ jew mis-sikrana. Minna ma hu kollu kemm hu tajjeb jew kollu kemm hu ħażin. Il-qamħ u s-sikrana. Jinsabu f'kull bniedem. U koll akbar qaddis li għadu qed jgħix fid-dinja jistqar fil-bidu tal-quddiesa li huwa midneb. Anki wkoll kull mitajiet il-qaddisa. Min jaf x'konna nagħmlu? Aħna kieku trabbejna fl-istess ambjent u sibna ruħna fl-istess ċirkustanzi ta' dawk li qed jagħmlu l-ħażen. Min jaf jekk konniex nagħmlu forsi anki jar minnhom. Bil-Malti ngħidu min nitkaża jaqa' fil-każa. Min jaf ukoll jekk il-ħtija ta' dawk li qed jagħmlu l-ħażen taqax ukoll fuqna. Li minħabba forsi l-egoizmu tagħna, jew ma tajniex każ biex nerfgħu mill-ignoranza, mill-faqar u mill-problemi l-oħra li għandhom fuq kollox ħuti. Alla nnifsu li waħdu biss jista' ta' bil-ħaq jiġġudika juri l-akbar ħniena u sabar mal-midinbin dan narah fil-Vanġelu kollu. U aħna minn aħna biex naħsbu li mal-midinbin għandna nġibu ruħna xort oħra. Aħna minn aħna biex naħsbu li nistgħu nsalvaw il-Knisja u d-dinja billi nitilfu sabarna. U nqaxtu bl-addoċ l-dawk li jidrinna li huma tas-sikrana. Ejja uħuti, inkunu sinġira. U fl-istess ħin ma naqtawx qalbna, għax Alla huwa magħna. Huwa jarafna, huwa jiġġudikana. Huwa żgur mhux se jħallina waħedna u jabbandunana. Huwa x'inhu n-nuqqas tagħna. Alla ħuti dejjem hija tistennina biex qalbna niedma jinduru leh mill-ġdid. U jekk forsi. Hemm xi ħijiel tas-sikrana ġa fina bis-saħħa tiegħu jirnexxielna nirbħuha u jirnexxielna nkunu l-qamħ mhux biss għas-salvazzjoni tagħna imma anke wkoll ma' dawk speċjalment li magħhom irdu nqattu ħajjitna. L-għodwa t-tajba li kulħadd u jkun infaħħar Ġesu Kristu.
0: Għaldejjem ikun infaħħar.

Wara dik il-li kan tagħna għandi Kawki għall-kubteja għandek ġejt issa ntemmur sezzjoni reliġjuża għallum. Kompru programm bil-insimgħu lil Johnny Florence li kan tagħna Kitarra Romana.

0: تفترض بيتش موسيقى وصلنا روك نسبورس اللي جاو رانجاتي من رون من فوق الانترنت اليك ساتاريانو يفيرما ما سليما واندررز سليما واندررز حبرو لاكويست البلاي انترناتيوني مالتي اليكس الكسندر ساتاريانو كونترات ما تلت سنين معروف بحالا ويهت من لقوة تالنتي تالفوتبول مالتي الكسندر يريتورنا في المولتا بريمير ليج بحالا لحارا كويست اوليني في السكوادرة تالواندررز il-kwalità tiegħu il-mentalità rebbieħa u l-esperjenza sivja tiegħu kemm lokalment kif ukoll barra minn Malta se jkunu ta' benefiċċju kbir hekk sliema qed ikomplu jibnu l-iskwadra għall-istaġun li ġej. Prodotta ta' St Andrews li magħhom għamel ukoll id-debut tiegħu fil-Malta Premier League Satarjano kien ingħaqad ma' Sliema Wanderers b'self fl-istaġun tas-sena 2019-20. U bekk is-siġilla trasferment mal-Wanderers fl-istaġun ta' wara. Fis-sajf tas-sena 2020 ingħaqad mal-Frosinone fl-Italja, iżda wara li ftit li xejn kien utilizzat minn dan il-klabb ingħaqad mal-Pergolettese b'self. Fl-istaġun ta' wara Satarjano ġie misluf lill-Balzan u wara il-terminazzjoni tal-kuntratt tiegħu ma' Frosinone fis-sajf tas-sena 2020 ingħaqad ma' Birkirkara. Dan sabiex fil-25 ta' Lulju tas-sena li għaddiet ingħaqad it-tim Grek tas-Super League 2 Athens Galatea FC.
1: Malta tispiċċa fir-raba post tal-Euro Hockey. It-tim nazzjonali Malti tal-Hockey tem l-impenji tiegħu fil-lob tal-kwalifikazzjoni tal-kampjonat tat-tieni diviżjoni tal-Euro Hockey 2026 fir-raba post wara li tilef 4-3 bil-penalty shootout kontra l-Lussemburgu. L-loba sa tmim il-ħin regolamentari intemmet fi draw wieħed wieħed. Il-Lussemburgu fetħu l-iskor fi tielet minuta permezz ta' penalty corner ta' Frederick Schmidt fil-waqt li Malta kisbet id-draw fl-24 minuta b'gol ta' Krist Aġus. Minkejja wara wirja determinata miż-żewġ in-naħat, l-iskor baqa' ma nbidirx sal-aħħar tal-ħin regolamentari. Fil-penalty shootout l-Lussemburgu kienu aktar preċiżi u rebħu 4-3 biex kisbu t-tielet post fil-waqt li Malta kellha tikkontenta bir-raba' post wara wirjiet pozittivi tal-kompetizzjoni.
0: Basketball. Malta tirbaħ il-kampjonat Ewropej ta' taħt is-16 sena tat-tfajliet. It-tim nazzjonali Malti tal-basketball tat-tfajliet rebaħ il-kampjonat Ewropej ta' taħt is-16 sena diviżjoni C li kien qed isir f'pajjiżna. Dan wara li fil-finali li intlabet il-ħadd fil-għaxija għeleb lill-Albanija bl-iskor ta' 76-51. Il-Maltin kellhom wirja mill-aqwa mejjuna wkoll mill-partitarji lokali li attendew biħġarhom. L-ewwel sezzjoni ttemmet fi draw 14-14. It-tieni waħda rat li l-Maltin joħorġu rebbieħa bl-iskor ta' 22-19. It-tim Malti żamm il-momentum fit-tielet sezzjoni hekk kif reġa' ħareġ rebbieħ din id-darba bl-iskor ta' 12-8. It-tim Malti kien fi klassi għalih fl-aħħar sezzjoni li domina u rebaħ bl-iskor ta' 28-10. Intant it-tim nazzjonali Malti għall-basketball ta' subin tilef il-finali tal-kampjonat Ewropej ta' taħt 16 sena. Diviżjoni C kontra l-Armenja. Il-Maltin tilfu bl-iskor ta' 97-68 biex bekk rebħu l-midalja tal-fidda. L-ewwel sezzjoni intrepet minn l-Armenja 29-19, il-Maltin irnexxielhom it-tieni sezzjoni meta rebħu 25-24. L-Armenja żiedu l-offensiva fit-tielet sessjoni hekk kif rebħu bl-iskor kbir ta' 23-14. L-avversarji żammew ir-ritmu fl-aħħar sezzjoni meta rebħu wkoll bl-iskor konvinċenti ta' 21-10. Il-kampjonat tas-subien kien qed isir fl-Armenja.
1: Malta titlef kontra l-Finlandja fil-kampjonant Ewropej tal-Hockey. It-tim nazzjonali Malti tal-Hockey sofra telfa ta' 3-1 kontra l-Finlandja fil-lob tal-kwalifikazzjoni tat-tieni diviżjoni Euro Hockey f'partita ntlabet f'Helsinki. Il-Maltin kienu ġajjin minn rebħa drammatika ta' 3-2 kontra l-Greċja. Il-Maltin żammu l-vantaġġ sa mistrieħ iżda l-Finlandiżi dawru r-riżultati fit-tieni taqsima. Il-Meri Rantila ġab id-dro qabel Ari Laiho poġġa l-Finlandja fil-vantaġġ 4 minuti wara. Santeri Mattin is-siġilla rebħa biex għamilhom 3-1. Matul il-logħba Malta ħolqot diversi penalty corners iżda naqsem il-tkonvertjon f'goals. Minkejja wirja determinata Malta marnexxinlix tevita telfa kontra l-avversari li kienu aktar effettivi fit-tieni nofs tal-partita. Fi-11 ta' Lulju il-Maltin labu t-tielet logħba tagħhom meta fit-tlieta ta' flaxija affaċċjaw lill-Ġibilta.
0: Valletta Sabateo Club jirbħu l-Grand Prix fil-Ġermanja. Valletta Sabateo Club rebħu l-kompetizzjoni ta' timijiet fil-Grand Prix ta' Ludwigsburg fil-Ġermanja. Il-finali huma qelbu lil Bormla Sabateo Club li skorta 2-1. Iż-żewġ klabs Maltin kellhom turnament mill-aqwa u waslu sal-finali b'riżultat konvinċenti. Huma tilfu punt wieħed biss fil-fażi tal-gruppi, iżda xorta rnexxielhom jirbħu l-gruppi respettivi tagħhom. Fis-semifinali l-Valletta SC rebħu kontra Sabateo fil-kategorija Open George Bayer tal-Bormla SC wasal sa' semifinali fejn tilef kontra ir-rebbieħ finali Sidru tal-Belġium. Biex jasal sal-finali sa' semifinali George rebbaħ il-grupp tiegħu. Fil-kategorija tal-veterani Charles Aquilina Bormla SC wasal sal-finali iżda tilef kontra Di Shten tal-Belġium 4-3. Charles Aquilina kellu prestazzjoni eccellenti u rebaħ il-grupp tiegħu kompla biex jasal sal-finali fejn elimina lil Di Bush tal-Awstrija permess ta' xutz wara li l-partita intemmet fi dro ta' 1-1. John Zammit rebaħ il-grupp tiegħu u wasal sas-semifinali iżda tilef kontra Di Shen 3-2. Jason Pisani u kol rebaħ il-grupp tiegħu iżda ġie eliminat minn Di Bush fil-round tal-aħħar 8 u dawn kienu l-aħbarijiet sports li ġew għalina minn fuq l-internet. U issa għandna li Fabrizio Fanjello bid-diska Believe in Us.

Eżis semija, qabel ma nkompru program nistaq nfakkarkom li l-program li għamilnilkom il-bira s-sibt fil-ħamsa ta' flaxija jiġi repetut għada it-tnejn fis-sitta ta' flaxija. U s-sanna l-Edward Taliaferro biex ikantalkom Marsa Xlokk.